0: 世界ランキング31位オーストラリアのヤンシー・リュウ。
1: 澳大利亚选手刘洋子啊，今年24岁，女单世界排名是排在第31位，在 WTT 系列赛事当中啊，是拿到2项女子单打的冠军头衔。中国台北选手叶怡田也是一位比较年轻的小将啊，今年只有18岁，同样是在 WTT 系列赛事当中拿到2项女子单打的冠军头衔。那目前女单世界排名方面啊，她是排在第44位。
0: 両者は今回が初対戦。WTT チャンピオンズでの経験を持つ劉に対し、イエイティエンはこの舞台に初挑戦です。劉が経験を生かして主導権を握るのか、それとも18歳のイエが初出場のドラマを作るのか。経験を積んだオーストラリアの雄と勢いに乗る18歳の新星が初対決です。さあ、ここ横浜で新たな一歩を踏み出すのはどちらの選手でしょうか。皆様最後まで応援をお願いします。 We're ready to go!
2: Due to serve, love all.